Mato, anaju se ujira ha. Peja usawati. Ehan bi apie wo dem ha. Ewarede adoma chede egun krofo bi so.